صفت خسامندی نور عرصوں قرصوں چٹی تود ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی سجن